0: भजमनः शिवमेव निरन्तरं स्मरमनः शिवमेव निरन्तरं रटमनः शिवमेव निरन्तरं हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शम्भो.
1: Which one was this one?